0: lamentele la vecin mă încoace la joc în bine.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.